Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurucakap Haliwal Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: untuk koma je.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sina Surah Zaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan negeri mahu memastikan setiap dasar yang dirangka benar-benar memberi kesan langsung kepada rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, justru setiap dasar negeri yang dirangka perlu berasaskan kepada data yang disokong dengan penyelidikan serta realiti di lapangan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Perak Policy and Research Conference Anjuran Institut Darul Ridzuan IDR di Meru. Persidangan bertemakan hasil jerasa keyakinan dibina dihadiri 400 peserta membabitkan 323 cadangan kajian dan penyelidikan daripada golongan pemikir, ahli akademik dan profesional bagi membantu memperkukuh pembangunan dasar kerajaan negeri. Seramai 36 pelajar cemerlang di bawah program tuition Cikgu Syarani TCS menerima insentif khas RM1,000 dan sijil penghargaan semalam. Pengurus Pendidikan Yayasan Perak Megha Zarul Ikhram Rusni dalam satu kenyataan berkata, mereka terdiri daripada dua komponen utama TCS iaitu program anak angkat Cikgu Syarani dan pencapaian cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2025. Katanya insentif sebagai tanda penghargaan dan galakan atas kecemerlangan yang dicapai. Pelajar berkenaan diraikan dalam majlis ramah mesra bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad di Ipoh. Sehingga kini program tersebut telah membimbing seramai 250 orang pelajar sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Perak akan mempertimbang menambah peruntukan pasar sejahtera rakyat sekiranya konflik Asia Barat berlanjutan dan terus memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkifli Harun berkata, pihaknya akan meneliti situasi semasa termasuk kenaikan harga bahan api serta kos input makanan dari semasa ke semasa. Menurutnya, kerajaan negeri turut menyerap sebahagian kos pangkutan bagi memastikan rakyat terus menikmati harga jualan lebih rendah, khususnya bagi barangan keperluan seperti ikan, ayam, daging dan sayur-sayuran. Beliau ditemui pada program Hari Bertemu Petani, Penternak dan Nelayan di Kampung Gajah. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Haish, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
1: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: untuk koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma je.
5: Warta Perak, 4.30 petang.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sina Surah Zaini dalam Warta Perak, 4.30 petang. Seorang lelaki warga Mas maut manakala isterinya parah selepas dipukul dalam satu kejadian samun di sebuah rumah di Jalan Melayu, Air Tawar di Manjung semalam. Ketua Polis Manjung, Hasbullah Abdul Rahman berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu kira-kira 5.30 pagi membabitkan mangsa yang dipukul dengan menggunakan objek keras. Pasangan berkenaan yang dibantu jiran dibawa ke Hospital Sri Manjung, namun mangsa lelaki berusia 84 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Polis kemudian berjaya menahan suspek lelaki berusia 27 tahun pada hari sama serta menemui beg duit dan telefon bimbit milik mangsa. Suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 serta Seksyen 394 Kanun Kesiksaan. Kerajaan negeri mahu memastikan setiap dasar yang direngka benar-benar memberi kesan langsung kepada rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata justru setiap dasar negeri yang direngka perlu berasaskan kepada data yang disokong dengan penyelidikan serta realiti di lapangan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Perak Policy and Research Conference Anjuran Institut Darul Rizwan IDR di Meru. Persidangan bertemakan hasil dirasa keyakinan dibina dihadiri 400 peserta membabitkan 323 cadangan kajian dan penyelidikan daripada golongan pemikir, ahli akademik dan profesional bagi membantu memperkukuh pembangunan dasar kerajaan negeri. Seramai 36 pelajar cemerlang di bawah program tuition Cikgu Syahrani TCS menerima insentif khas RM1,000 dan sijil penghargaan semalam. Pengurus Pendidikan Yayasan Perak, Megat Zahul Ikram Rusni dalam satu kenyataan berkata mereka terdiri daripada dua komponen utama TCS iaitu program anak angkat Cikgu Syahrani dan pencapaian cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia 2025. Katanya insentif sebagai tanda penghargaan dan galakan atas kecemerlangan yang dicapai. Pelajar berkenaan diraikan dalam majlis ramah mesra bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad di Ipoh. Sehingga kini program tersebut telah membimbing seramai 250 orang pelajar sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja dalam pernyataan hari ini memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio serta televisyen. Di Perak, Balai Curat Baitul Hilal Pasir Panjang antara 29 lokasi berkenaan. Sekian Warta Perak 4.30 petang, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Baik, selamat petang. Terima kasih terus sedekahkan Payara FM 4:43 minit petang ketika ini. Terus layan Moh Gebang menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, dan nak kongsikan kepada anda info mengenai yang dikongsikan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menambah baik tata cara pertukaran lesen memandu negara asing kepada lesen memandu Malaysia LMM bagi memudahkan urusan warga negara Malaysia yang bekerja, menetap atau mempunyai urusan di luar negara. Pelaksanaan inisiatif ini akan bermula di semua pejabat JPJ negeri mulai 1 Jun 2026 selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dengan dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien, responsif dan mesra rakyat. Jadi untuk maklumat lanjut, anda juga boleh layari laman sesawang www.jpj.gov.my. Ya, jadi untuk maklumat lanjut, info terkini, anda boleh terus dengarkan Opera FM yang sentiasa menjanjikan hiburan terbaik kepada anda dan juga informasi terkini. Dan petang ini, jom kita ikuti Bis On Air dan selepas itu ada lagu-lagu terbaik menanti anda. Antaranya ada persembahan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Jadi terus kekal bersama Perak FM, tergoma aja. Bis
1: On Air.
2: Frozen boleh
1: juga lah. Frozen boleh. Ha.
2: So, kalau nak Frozen datang sendiri ke atau kena?
1: So, kalau boleh, kalau macam ni kita hantar pun boleh kan. Tapi kalau kata jauh, mungkin kita orang pakai lala ke apa, boleh hantar lah. Martabak yang ada, ayam dengan daging yang ada. Satu harga dia RM5. Ha, yang ada lah. Tu lah buat sementara waktu ni ada yang tu je lah tu. Jemput lah. Saya jemput datang kalau kata nak rasa resepi. Orang cakap pun warisan daripada family saya lah. Kalau kata belah sini tak ada lagi lah resepi daripada Kedah datang sini kan. Ha, boleh lah kalau kata ni jemput ramai-ramai lah support saya. Ha, tempat tu lah dekat Taman Temara berhadapan dengan Perabot Elektrik Suria. Ha, situ lah. Kalau kata ni boleh lah datang rasa kan.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM, untukku meraja.

0: Radio Chihuahua. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kau mengaja.
1: Apa khabar,
2: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
3: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

Langkah proaktif kerajaan bekalan minyak diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Wati dan Azhar Maisa Ismail Nasharun Pak Long di Zaitun Awang ke Azhar Tama Tuah. Ramainya salam mesra daripada Syim. Terus kekal bersama dengan Pro FM, stay ready dengan nombor 1 Orang Perak.

Assalamualaikum, selamat malam. Saya Aida Sezali. Ada temankan koma sehingga jam 12.30 malam untuk hari ini 8 Mei 2026 dan tular di media sosial mengenai hantavirus dan Aida yakin ramai antara koma yang dah pun mendengarkan dan ambil tahu tentang hantavirus ni. Okey, jadi mungkin ada setengah kita juga yang masih belum tahu apa itu hantavirus. Apa pula ni Aida, virus apa ni? Baik, hantavirus ni ialah sekumpulan virus yang dibawa oleh sesetengah rodensia seperti tikus yang boleh menyebabkan penyakit serius kepada manusia, termasuklah penyakit paru-paru yang teruk dan dalam setengah keadaan boleh membawa maut. Alamak, semua tikus ke boleh bawa hantavirus ni? Taklah, hantavirus ni biasanya dikaitkan dengan rodensia tertentu yang telah dijangkiti. Macam mana nak tahu gejala-gejala yang menyebabkan, yang diakibatkan oleh jangkitan hantavirus ni? Gejala boleh bermula dengan demam, sakit badan, sakit kepala, letih, loya, muntah, cirit birit ataupun sakit teruk. Dalam kes yang teruk, boleh berkembang dengan cepat seperti sesak nafas, pneumonia, shock dan juga kematian. Alamak, kita kena panik ke ni Aida? Bahaya ni kalau boleh menyebabkan kematian. Tak perlu panik. WHO menilai risiko kepada populasi global daripada kejadian MV Honduras sebagai rendah. Namun, kewaspadaan tetap penting, terutama bagi individu yang pernah berada di kawasan berisiko, pernah menaiki kapal ataupun mempunyai kontak rapat seperti kes yang disyaki. Kalau nampak najis tikus ni, boleh ke terus sapu? Jangan sapu kering ya. Ada caranya untuk kita sapu najis tikus ni. Sebab bila kita sapu kering, dia boleh menyebabkan habuk tercemar berterbangan dan terhidu. Cara yang lebih selamat ialah basahkan kawasan tercemar terlebih dahulu. Lepas tu kita gunakan sarung tangan, lap dengan kaedah basah, pastikan pengudaraan baik dan juga buang bahan tercemar dengan selamat. Dan yang paling penting, macam mana cara untuk mencegah hantavirus ni? Elakkan kontak dengan tikus dan kawasan yang tercemar dengan najis, air kencing, air liur ataupun sarang tikus. Tutup lubang kemasukan tikus, simpan makanan dalam bekas yang bertutup, buang sampah dengan baik, bersihkan kawasan rumah dan gunakan kaedah pembersihan basah, bukan menyapu kering najis-najis tikus yang kita jumpa dalam stor dan sebagainya tu. Dan kesimpulannya, yang paling penting yang perlu kita tahu, hantavirus ni jarang berlaku tapi bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan lah. Ia juga bukan penyakit yang mudah merebak seperti COVID-19, tetapi boleh menjadi serius apabila seseorang terdedah kepada rodensia yang dijangkiti. Kuncinya bukan panik, kuncinya adalah faham cara jangkitan berlaku. Kita bersihkan kesan tikus dengan betul dan dapatkan rawatan awal jika ada gejala selepas pendedahan berisiko. Per FM ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

Sahabat Terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

perjalanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Salike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Min saja tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari malam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar kapar dinaikkan air kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Ayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi botol radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 sesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asia FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: tikar, batuk dan bersin. Pakai penutup mulut dan hidung. Elakkan pergi ke tempat sesak dan palingkan muka daripada orang lain serta makanan. Elakkan menyentuh hidung, muka atau mulut. Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Tutup hidung atau mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Gunakan tangan untuk menutup hidung serta mulut ketika bersin dan batuk sebagai langkah alternatif. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih ataupun gunakan sanitizer untuk menghalang penyebaran bakteria. Hentikan penyebaran bakteria.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Mohlah koma dengan Gegar Pagi di Perak FM.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Sebanyak 460 aduan direkodkan Kerajaan Negeri Perak sepanjang 3 siri penganjuran program Mesra Hari Bertemu Pelanggan bermula awal tahun hingga Mei 2026. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata daripada jumlah berkenaan, sebanyak 388 aduan berjaya diselesaikan Kerajaan Negeri. Beliau berkata penganjuran program Mesra Hari Bertemu Pelanggan siri ketiga tahun 2026 yang diadakan di Kompleks Pentadbiran Daerah Kerian terus menjadi platform penting bagi Kerajaan Negeri mendekati rakyat serta menyelesaikan isu secara langsung. Katanya program Hari Bertemu Pelanggan kali ini turut melibatkan 77 kaunter khidmat pelanggan daripada pelbagai jabatan dan agensi Kerajaan Negeri, termasuk satu kaunter bergerak bagi memperluas capaian perkhidmatan kepada rakyat. Projek pemindahan air dari Sungai Perak di Cendroh ke Empangan Bukit Merah sedang berada di peringkat akhir kajian terperinci. Exco Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak Datuk Seri Insinyur Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, ketika ini pihak konsesi yang dilantik bersama dengan perunding sedang menyiapkan kajian akhir sebelum projek bernilai RM4 bilion itu dapat dilaksanakan. Menurutnya, selain menjamin bekalan air untuk sektor pertanian, projek itu turut menyokong keperluan industri bagi projek Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGIP yang sedang dibangunkan. Dalam perkembangan sama, beliau berkata isu pemendapan keladak di empangan Bukit Merah turut diberi perhatian kerana ia dikhuatiri menjejaskan kapasiti takungan air sedia ada. Inisiatif Kerajaan Negeri melalui penganjuran Pasar Sejahtera Rakyat Perak dilihat memberi kelegaan kepada orang ramai dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi susulan krisis global yang memberi kesan kepada kos sara hidup ketika ini. Rata-rata pengunjung yang ditemui menyambut baik program tersebut kerana ia membantu mereka mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah berbanding di pasaran. Pesara Kerajaan Syarudin Jemari, 54 tahun berkata meskipun berbelanja hampir RM100, namun dia dapat membeli pelbagai barangan dapur yang lengkap termasuk ikan segar dan minyak masak. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri membelanjakan RM2 juta bagi Pasar Sejahtera Rakyat Perak yang dilaksanakan melalui Pejabat Daerah dan Tanah di semua daerah dengan kekerapan berkala setiap bulan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.